0: No, debe ser visual, porque si no, ¿cómo sincronizas? No, lo aplaudo ya. Tú dices.
1: Whipping in the kitchen. Show the salad. I be whipping in the kitchen, Eat it. Chop, chop.
2: And a lot of them are with volunteer families.
3: Right, except for about four that are in a kennel.
4: अनवी मम्मा शूटिंग करते है हसून दाखवा हसून दाखवा हसून दाखवा हसून
5: और फिर हर चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन एवरीबॉडी
6: Так, мы с вами находимся около нашего дома на колесах. Вот так он выглядит полностью внешний вид в разобранном состоянии. В качестве базы используется.
7: Good afternoon. My name is Jennifer Brown, and I am here today to help you plan your leisure trip to China. China is a beautiful country that has many wonderful things to offer. However,